މިހަރުގަޑީ ޖޭގަނޑު އަށި ޖެހި އަޑު ސުމުން ތެގެންދެވަނީ ދިވެހިރާ ޖޭގަޑު ދެން އަޅުގަނޑު މެން ކުރިއަށް ދާނީ ދުނިޔޭގެ ކަޅި މި ޕްރޮގްރާމު ކީ ނިޔުސްރޫމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް